0: 34,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter, og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alt I lave priser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Uveldig, og håper at du ser meg nå. Du hører Endre I morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet den mandagsmorgen her. Håper du har en fin øyn selv om været så som så. Hvem fortjener en av innlandets tre priser? Frist

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.

Wait for you ifra Miles Smith I det klokka har passert 11 denne mandags formiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Vi skal prate litt om høstferie ganske snart, for den over oss om ikke så lenge. Mange blir hjemme, men mange reiser også til utlandet. Vi skal høre mer om det etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.